0: Murima.
1: Shunyari ondi suolo ratene. Owo mpela pangi maje o tene. Mahawira na milili.
2: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mia. Kihinwe raka wiwe haweha.
0: Kuwa omvoli weta lancho konla. Molopo na nakala mutiana.
3: Pakento komio mukala ne sole so siva ni mrere lo so kwea ni mukalo teli wa murima o si avanchene o kala avanchene ni pento o wata
4: Saudi vida Saudi vida
5: Wakutu mengilika umbodi nkwigulila undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni bayi mwiu Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vankupita makonu mwetu. Katukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana, indituwa ila, tunavangimedi makono na shabuni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavangimedi makono. Tukanava kulia, na patukamulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kualisha vya kulia vadioko, Na badae ya kuwa ulanga dinepe Tunavangimedi makono Tukauma kusho Badae ya kulipukutanga liuva Patukala mola na tutenda isha Tunavangimedi makono Badae ya kuwa kamulanga vakoko Itakataka na mautu akunyatanga Kumbukila Tunavangimedi makono utumila shabuni Ni ulanda wambone Igwe kafakati shingumi shako Unanana wanga shingumi shalikola liyako Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makonu mwako. Ali, ulipo shalelo liankebu wanjuluku, wakale na madengo, wapo shiela vadioko UNICEF.
6: Ukika vovó está a cozinhar hoje?

0: Uwetu na petu mbode kulambwa lela patiguli dile na kumanya mwatundu wangi dile vanu kulomba na kala mushilambo shatupagwa. Bai kava kinga kulomba na nishinu shambone na mbalele nga vanga. Ni yetu peleva kongwe au tushidola kamudi nga vanga mana akulomba. Na mwashi mwaikidili kuntumikila nkongwe pakulota shetamu kukonda. Nelo Makungeli Junior pametambo, na nangu Juwamu Ernesto Nkapoka kukandianga, na tundiwisha kwako na dinema.
1: Dinano ni dingano, kipindi cha Radio Msambiki, Mapalapanda amulimbri ya Kavirado.
2: Radio Msambiki Mapalapanda mlijimbuli ya Kabdergad wetu kunambolela njetu Shwa Ernesto Nkapoka ndiwisha kwa kuspindi sha dinalo. Wakati yao sambili na dakika 49 lotu lumadi angi kaitu kanaba shikamentondo na mukingi ya fo. Tukudia balela. Tungkulupi la kenga uwe mushimuanda kwa kambi ndu wiko kwa uwele. Mwanda ukimushu waneya kawa kengo unduika tayari karibu kwetu kuta kutanga nungu kupe dinema tende jango dipago na shungu shambone kawa kengo unawa kulilo likushpital tukutila kama na wiku ndilangala wetu umbo tumenglika kulima dianga njetu Nelson Makuma ulu wangu wanukina kwa kusentri misore Alfredo Augusto Lawio, kamili yanku vitari, pamana nangu, Juan Armando Nkoba. Nundu wikunji, napaka na wako nungu kutupashungu bundia.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elapo ahu yoteni.
1: Sisa manla huriane programa makarelu ahu mshitudu maradu Msambiki mo, akumihiruwa ni Fernando Dama mshirika wa provinsia yoniasa. Ndopo hera kani waspahu vrikana moruma huwe pata ni yohiu la wa ena mashishe, ikintafera ni kupala huwe mtoko sahu ya saradio, sino pangani rata, okulo buromu ni pangani.